I plovi skaču spože pane more, za da postupek fiziološke ni opore. Zato stanimo v koži, sej boloži žved. Ko zadnji birokrat odšel na unbos.